te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

0: to mi kaže, to me radi.
1: Nisam gad.
0: Kad sam sad ti samo svrati.
1: Daj mi šan.
0: Dobra priča kad smo vani.
1: Ti si ta.
0: Čula si malo, a je pali.
1: Ti si ta.
0: To mi kaže, to me radi.
1: Nisam gad.
0: Kad sam sad ti samo svrati.
1: Daj mi šan.
0: Dobra priča kad smo vani.
1: Ti si ta.
0: Čula si malo, ajde.

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Arena Radija.

Tu sam u hotelu Ankara, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljali.

0: спортски дух и највеќе хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио. Златни спонзор.
1: Тражите место где се море, сунце и добра енергија спајају у савршен дан. Royal Beach, Краљевска плажа Улцинј. Опустите се на удобним лежајкама уз шум таласа. Уживајте у освежавајућим коктелима и укусној храни. Препустите се одличној музици и љетњој атмосфери и створите успомене које ћете памтити цијеле године. Royal Beach, Велика плажа Улцинј. 067 095 007. Код нас лето трае дуже.
2: Хей, Маусе!

спортски дух и највеќи хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.

0: hitovi najaktualnije muzike.
1: I kako mi je dobro, je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu. Me prši sladak, volim što si ludom.
0: Tvoj sportski radio.

Тренду уз највеће хитове. Арена Радио, први црногорски спортски радио.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Marketing Arena Radija.

0: Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakriva.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.
2: Sobi? Jesi ti radio?
3: Raku.

0: aktuelni hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.